0: Iskreno ne znam šta tačno da radim sa sintagmom živeti duže, pošto niko od nas nema tačan datum svog, ne daj Bože, odlaska. Niko ne može ni da kaže da li je produžio život ili nije, koliko god da se trudio.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Živjeti dulje i pritome ostati u formi. To je cilj. Dugovječnost ili longevity je sve veći trend, iako su putevi do postizanja tog cilja često upitni. Imamo li zaista utjecaj na to kako i kada ćemo umrijeti? Postoji li starost bez slabosti? Jesu li ti planovi rezervirani samo za one s debljim novčanikom? I radi li se o potrebi za očuvanjem ili samo o strahu od smrti? O svemu tome danas razgovaram sa Sašom Bojićem. Rijetko tko želi umrijeti. Ali pošto još uvijek ne postoji način da živimo vječno, osim u religijsko-filozofskom smislu, mnogi se zadovoljavaju idejom da onda samo žive dugo. Žele ostariti, ali bez svih boljki koje donosi starost. Bez slabosti, bez bolesti, u dobroj kondiciji, mentalno oštri, pokretni, samostalni. Ustav naravno žele izgledati što je mlađe moguće. I upravo to im obećava trend dugovječnosti kao životnog stila ili ti longevity. Jedan od najpoznatijih pobornika ovakvog življenja je Amerikanac Brian Johnson, 48-godišnjak koji strukturira cijeli svoj život oko održavanja forme i koji je postao simbol ekstremnog longevity-a. Čovjek je to koji troši milijone godišnje da bi njegovo tijelo ostalo biološki mlado, uzima stotine suplemenata, ide na stalne testove i vodi statistiku o svim fiziološkim promjenama kod sebe. Sve u svrhu dužeg i boljeg života. A znanost kaže da smo već svakako na putu duljeg života. Ljudi danas žive dulje nego ikada. U Njemačkoj je u 2024. i 2025. živjelo između 19 i 20 miliona ljudi starijih od 65 godina. Govorimo od otprilike 23% stanovništva, što znači svaki četvrti stanovnik. Dugoročne projekcije kažu da bi do 2050. udio starijih mogao dodatno rasti, a broj ljudi u najstarijim starosnim skupinama, 80+, znači, se značajno povećava. Očekuje se da će ih biti između 8 i 10 miliona. No duži život ne znači odmah i dobar život. Da, životni vijek se produljava,

0: ali jednakim tempom ne raste i kvaliteta tog života. Starije stanovništvo znači više opterećenja na socijalni sustav, veću potražnju za zdravstvenom njegom i skrbi, kao i nošenje s problemima poput bolesti i samoće. A Longevity pokret nudi sasvim drugačiju sliku starosti. U toj slici starost je projekt, nešto što se može optimizirati, produžiti, kontrolirati. Tijelo je sustav za nadogradnju, a smrt tehnički problem koji još nije riješen, ali uskoro bi možda mogao biti. Problem je što se te dvije stvarnosti gotovo uopće ne dodiruju. Longevity govori jezikom individualne odgovornosti. Ako se dovoljno potrudiš, dovoljno mjeriš, dovoljno investiraš, starit ćeš bolje. Je li onda longevity stvarno znanost ili samo nova verzija wellness obsesije? Dugovječnost kao ideju danas guraju tri vrlo različita svijeta. Prvi je znanstveni, istraživanja starenja, genetike i procesa u stanicama koje s godinama propadaju. Znanstvenici ne obećavaju besmrtnost, nego pokušavaju razumjeti kako odgoditi bolesti povezane sa starošću i kako produžiti godine dobrog zdravlja. U toj verziji longevity nije spektakl, nego spor i često frustrirajući znanstveni rad s malim pomacima i puno ograda. Drugi i treći svijet su glasniji i vidljiviji. Radi se o tehnološkoj eliti i tržištu. Silicijska dolina gleda na starenje kao na još jedan problem koji se može riješiti takozvanim biohackingom. Paralelno s tim raste i cijela industrija dugovječnosti. Privatne klinike, skupi testovi, paketi za produžavanje mladosti. Problem je što pojam longevity nije reguliran, pa se u istoj rečenici često nađu ozbiljna medicina i čisti marketing. Tako, između ostalog, u Njemačkoj postoje luksuzne klinike i wellness centri koji nude sveobuhvatne health screening i longevity programe. Tako je zanimljiva tradicionalna klinika Buchinger Wilhelmi, poznata po terapeutskoj upotrebi posta i personaliziranim dijagnostičkim pristupima za zdravlje crijeva i metabolizma. Tu su onda i razni sofisticirani programi personaliziranih health reset, kako kažu, tretmana, a uključuju detaljne zdravstvene testove, nutricionističke planove, osteopatiju, krioterapiju i mentalno-emotivnu podršku. Imamo i razne biohacking trendove, kao što je hladna termogeneza, koja kombinira krioterapiju i ledene kupke kako bi stvorile stres koji onda može potaknuti mitohondrijsku učinkovitost i oporavak stanica. Tu su i popularne vitaminske infuzije. Prema web stranici jednog spa centra koji ih nudi ovdje u Kelnu, one imaju trenutne pomlađajuće učinke. S druge strane, Njemačka organizacija za zaštitu potrošača, Stiftung Warentest, izrazila je kritiku vitaminskih infuzija. Njemački medicinski časopis također upozorava da se visoke doze vitaminskih infuzija nikada ne smiju koristiti bez liječničkog savjeta. I ne samo to, već niti jedna od ovih intervencija, poput iceboxinga i fuzije vitamina, nema dokazano pozitivan utjecaj na životni vijek. Tako kaže Sebastian Grönke, istraživač na Institutu Max Planck za biologiju starenja u Kelnu. Što je s drugim metodama, zna moj kolega Saša Bojić. Saša, da li se ti aktivno baviš stvarima koje produžavaju život?
1: Pa vidi Majo, bavim se prije svega stvarima koje poboljšavaju kvalitet života. Nastojeći da se u sadašnjem trenutku u kojem se i onako uvijek nalazim, osjećam lepo, eto tako da kažem. I iskreno ne znam šta tačno da radim sa sintagmom živjeti duže, pošto niko od nas nema tačan datum svog, ne daj Bože, odlaska, niko ne može ni da kaže da li je produžio život ili nije, koliko god da se trudio. Recimo, ako neko umre u 85, šta ćemo reći? Otišao je sa 85 zato što se trudio da živi duže ili otišao je sa 85 i pored toga što se trudio da živi duže? Neko stalno ide u fitness studio, pije samo vodu i šta ja znam, izbjegava 16 vrsta hrane u tačno određenim intervalima, a neko samo ponekad kaže danas ću pojesti salatu umjesto uobičajenog hamburgera. A obe osobe mogu legitimno da kažu učinio sam sve što sam mogao.
0: Znači, odmah na početku idemo sa velikom filozofijom, pa ko živ, ko mrtav u skladu sa današnjom temom.
1: Tako je. Da znaš da sam već grozničavo razmišljao kako da u ovo sada uklopim i onu priču o biblioteci palminih listova u indijskoj Kerali, gde svaki čovjek naše planete ima svoj list gde piše dokle će živjeti. Ali bilo mi je na kraju previše. I sad šalu na stranu, ostao bih na priči koju mnogo više volim, naime, na priči o kvalitetu života u kojoj je njegova dužina manje važan faktor, između ostalog videvši i šta se dešavalo pre 5 do 6 godina kada je u lockdownu život morao da zamre da bi bio spasen, sa teškim posljedicama po mentalno zdravlje ne samo jedne generacije. I zbog toga mi se čini da je dugovečnost legitiman pojam, ali da bar za mene u slučaju dvojbe, kvalitet kao kriterijum ima prednost. Doduše, moderne fitness i wellness metode doprinose i njemu i tu nema dileme.
0: E, odlično, znači onda da nas možeš mirne savjesti upoznat sa rezultatima tvog bavljenja temom koja se zove kriogenička terapija. U posljednje vrijeme i u Njemačkoj ima sve više tih kriogeničkih komora. To je neka vrsta wellness terapije hladnoćom.
1: Jeste, i moram odmah da priznam da sam nisam ulazio u kriogeničke komore, probao sam ledene kupke. Efekat je zapravo isti. Kriogeničke komore su specijalne kabine u koje osoba ulazi na kratko vrijeme, obično na 2 do 4 minuta, da bi izložila telo ekstremno niskim temperaturama, najčešće između minus 110 i minus 160 stepeni. I to se zove krioterapija čitavog tela. Ona funkcioniše ovako. Ekstremna hladnoća izaziva momentalno stezanje krvnih sudova, nervni sistem reaguje kao da je telo u opasnosti i aktivira se naš prirodni alarm. Po izlasku iz komore dolazi do naglog širenja krvnih sudova, pojačane cirkulacije i oslobađanja endorfina i adrenalina. Zagovornici ove metode tvrde da to smanjuje upale, ubrzava oporavak mišića ako su bili opterećeni, recimo sportom, i resetuje nervni sistem. I govore i o boljem raspoloženju i energiji, boljem snu i efektu usporavanja procesa starenja. Za cenu između 30 i 100 evra po sesiji, već u zavisnosti od toga da li se kriogenički centar, je to sasvim banalno rečeno, da li se nalazi na selu ili u velikom gradu.
0: Rekao si, zagovornici ove metode tvrde, tu je ovako dosta jasna distanca, jel to onda znači da nema znanstvenih nikakvih dokaza da se postižu svi ti navedeni željeni efekti?
1: I tako je, ništa bez distance, ona je od vitalne važnosti kad se radi o trendovima vitalnosti, jer je to nepresušan izvor zarade za jednu veliku i moćnu industriju. I zbog toga bih želeo da potražimo najprije ono što je u svim tim njenim pričama tačno i dokazano. A to je sad u ovom slučaju princip zvani hormezis, što je grčka reč za podsticaj. I znači zapravo da manja i kratkotrajna doza stresa leči organizam, dok mu jaka i dugotrajna doza stresa šteti. I to je princip koji se odnosi na mnogo stvari, ne samo na terapiju hladnoćom. I temelji se na saznanju da naš biološki sklop voli male izazove, jer oni vode u adaptaciju organizma i njegovo jačanje, dočim preopterećenje, odnosno previše izazova, vodi u lom sistema. Pričemu to kontrolisano izlaganje organizma maloj dozi stresa kao u kriogeničkoj komori nema efekta bez pauze koja mora da usledi, koja služi oporavku. Kao kad dižemo tegove i praktično kidamo mišićna vlakna da bi se ona u vremenu posle toga regenerisala i dodatno umnožila, zbog čega u bodybuildingu i govorimo da mišići rastu dok se odmaraju.
0: Šta bi falilo životu bez negativnog stresa, čak i ako je kratko trajao?
1: Yes, to je odlično pitanje, zaista se slažem u stvari. Šta će nam ikakav stres? Međutim, sad ono što ja znam jeste da najširi konsenzus koji o tome postoji u naučnom svetu, on se temelji na teoriji evolucije. I on kaže da mi ljudi nismo evoluirali za stalnu udobnost, već smo evoluirali u svetu oskudice, gladi, napora, pa i hladnoće, što bi značilo da naš organizam očekuje da mu s vremena na vreme, da tako kažem, zagorčamo život i da se naše ćelije bez toga jednostavno ulenje. Što znači da se u tom slučaju onda ne čiste kako treba, da se ne štite od otrova kako treba, da se urušava otpornost nervnog sistema i slično. Eto, zato nam treba taj stres.
0: Dobro, to sad onda zvuči smisleno, onda je to princip koji ne važi samo za izlaganje hladnoći, već i toplini. Mišićnom naporu, kao što si rekao, i bodybuilding i slično, onda bi se moglo reći da ima dovoljno mogućnosti izbora da svatko pronađe metodu koja mu najviše odgovara.
1: Tako je, i kad si već spomenula izlaganje toploti, ova kriogenička terapija meni izgleda zapravo kao, da tako kažem, sauna u negativu, jer dok toplota širi krvne sudove, hladnoća ih steže, ali moram reći da trenutno ima više dokaza za dugoročne koristi od saune nego od kriokomore, Mada, kažem, niko ne poriče da hladnoća svakako ima korisna dejstva.
0: Da, pa koliko ja znam, u pravim finskim saunama trebao bi izaći na snijeg i uskočiti u hladno, jel tako? Onda imamo oba dva efekta. I ko zna kakve su još metode šokiranja organizma na taj kontrolirani način onda moguće?
1: E, to je veliko pitanje. I zapravo to jeste taj evolutivni mehanizam. Ali sad kad, aj dozvoli mi da se malo vratim i filozofiranju. Znaš, drugo je pitanje kuda nas je evolucija dovela, gde smo u sadašnjem trenutku, jer kad već govorimo o tim kao evolutivnim potrebama. Jer sada u globalnom selu u kojem živimo izloženi smo hroničnom stresu. Evo, u vestima su dominantne samo opasnosti koje nam prete od rata, Putina, Trumpa, klimatskih promjena, epidemija, pandemija, terorista, levičarskih, desničarskih ekstremista i tako dalje. I pri čemu oko sebe vidimo dejstva inflacije, sve veće podele i eroziju međuljudskih odnosa. Znači, mediji nas bombarduju informacijama, isključivo o globalnim pretnjama, stvarima nad kojima ne možemo imati nikakvu kontrolu. I te informacije slušamo onda u svojim automobilima, na autoputu ka radnom mestu, 45 minuta zaglavljeni u zastoju zbog radova koji tu traju već najmanje 8 godina i tako dalje i tako dalje. I dugovečnost i kvalitetan život su stvari koje se, rekao bih, rešavaju ipak na tom nivou, na nivou svih tih globalnih faktora koje sam nabrojao. Tako da ova rješenja poput kriogeničkih komora nude možda nekakav mali izlaz. Eto, to je neki, mogu da kažem, to je nekakav mali vrabac u ruci.
0: Dobro, ali možda nije tako mali vrabac. Ako se vratimo na tvoje opaske o kvaliteti života, onda kriogenička terapija ima smisla iako nam ne rješava globalne probleme, ali možda pomaže dovoljno da prođemo kroz dan, da završimo uz, kako si na početku rekao, te nekakvo prijatno osjećanje.
1: Pa dobro, to ima logike u smislu da jedan taj veliki globalni kvalitet ne mora biti toliko vidljiv ni prisutan ako imamo svakodnevni kvalitet i neko svakodnevno zadovoljstvo. Vrlo mi se dopada kao teza, međutim, samo jedno upozorenje moram reći, kad je u slučaju, kad se radi o kriogeničkoj terapiji, ona je uglavnom bezbedna za zdrave osobe, ali izlaganje ekstremno niskim temperaturama nije bez rizika i ograničenja. Sad jako u onim reklamama, obratite se lekaru i apotekaru, ali treba reći, osobe sa srčanim bolestima, problemima s krvnim pritiskom, cirkulacijom, sindromom prekomernog stezanja krvnih sudova na hladnoćima tih ljudi, to je, mislim da se zove Renov sindrom, to je ono kad brzo ljudima poplave ruke i prsti, ili recimo trudnice. Znači, takvi ljudi ne bi trebalo da koriste kriokomoru, a nepravilna upotreba može da izazove, boga mi, ne samo promrzline, nego i vrtoglavicu ili nagle skokove krvnog pritiska, a ako neko to baš dugotrajno i često praktikuje, može da optereti organizam. Važno je, znači, poštovati preporučeno trajanje sesija, pratiti reakcije tela i koristiti terapiju kao dopunu zdravom načinu života, a ne kao nekakav čudotvorni lek za vitalnost.
0: Da, i na kraju evo moram dodati, u svemu ne treba zaboraviti na taj nekakav osnovni strah od smrti, želju da se što duže ostane mlad, jer kako kažu, onaj ko je mlad ne gleda direktno u oči onome što se ne može izbjeći.
1: Pa jeste, istina, zbog toga umiru nosorozi po Africi, zbog toga postoje eliksiri koje hollywoodske zvezde plaćaju čitavim imetkom da bi ostale mlade, uključujući one koji kad se vide u ogledalo i vide mlado lice, misle da su isto tako podjednako udaljeni od toga što se ne može izbjeći, kako si rekla. I zbog toga se naravno svima nama prodaje sve i svašta, a ta prodaja će uvek ići dobro, to je... Znaš kako je, to je kao u Kafkinom procesu, u priči o čovjeku koji bi hteo da uđe u zakon, a čuvar ga ne pušta unutra, iako mu je čovjek već više puta za to platio mito. Sad objašnjenje čuvara, zašto je uzimao mito, a nije pustio čovjeka da uđe, ono glasi, pa to sam radio da ti ne bi mislio da si nešto propustio. Znači, kad krene neki novi trend, nikad se ne zna bolje probati, inače ćemo možda propustiti šansu da živimo, ne znam, 105 umjesto 90 godina. I sad, kad sam već govorio o svetu bogatih, jeste, imaju od čega da plate svoju vitalnost i najbogatiji umiru često u 100. godini, kao recimo David Rockefeller ili Henry Kissinger, ali oni najdugovečniji ljudi, oni rekorderi koji nisu imali tolike, da kažemo, lekarske terapije na raspolaganju, živjeli su skromnim, jednostavnim načinom života. Recimo, medijske zvezde su bili Jiro Emon, Kimura i Kane Tanaka iz Japana. Oni su bili ratari i živjeli su 116, odnosno 119 godina i zna se da nepoznat broj stogodišnjaka u Indiji, Kini, Vijetnamu živi u selima u siromaštvu i jede jednostavnu hranu i ne zna za kriogeničke komore.
0: Da, ispadne da je tajna dugog života zapravo možda i nije baš tajna. Hvala ti, Saša. Bio je to moj kolega Saša Bojić, a ja moram reći da se čini da su navedeni ratari praktički dosegnuli ljudski maksimum. Naime, istraživač staranja Leonard Hayflick otkrio je da se krajevi kromosoma, takozvani telomeri, skraćuju sa svakom diobom. S vremenom postanu toliko kratki da se stanica više ne može dijeliti. To znači da stanica ima svoj nekakav životni vijek, a Hayflick je tada uspio izračunati maksimalni životni vijek ljudskog bića, i 120 godina je ono što znanstvenici danas nazivaju Hayflickovom granicom. Što tehnološka elita koja cilja na besmrtnost kaže na tu granicu, to ne znam. Već smo spomenuli da je svaki četvrti stanovnik Njemačke u skupini 65+. I zemlje bivše Jugoslavije prate taj postotak. I to nisu ljudi koji planiraju biološku dob, nego ljudi koji planiraju kako izgurati mjesec, kako doći do liječnika i tko će se o njima brinuti kad više ne mogu sami. U isto vrijeme, Longevity pokret nudi sasvim drugačiju sliku starosti. Starost kao neprijatelj, a tijelo kao projekt. Nešto što se može optimizirati, produžiti i kontrolirati. Najveća ironija cijele priče je u tome što Longevity pokret pokušava pobjeći od starenja, dok društvo zapravo mora naučiti kako sa starenjem živjeti. Glavni liječnik bonskih GFO klinika, koji je napisao knjigu o dugovječnosti, kaže da tajna dugovječnosti zapravo i nije tajna. Dr. Thomas Kelke smatra da ne treba jesti puno i previše često, da stalni pristup hrani zapravo ubrzava starenje, a sport je, kako kaže, poput tablete koja djeluje protiv svih tihih ubojica. Raka, trošenja zglobova, bolesti srca i krvožilnog sustava. Važno je, kako kaže, imati dobre prijatelje te partnera jer usamljenost oslobađa hormone stresa i skraćuje život. I eto, vrlo jednostavno. No ako i učinimo sve da ostanemo mladi što je duže moguće, ako imamo financijska sredstva i vrijeme, ako se riješimo stresa i ako pokušamo doživjeti stotu, ko nam garantira da nas neće lupiti autobus kada izađemo iz kuće? Ili kako je rekao moj kolega Saša Bojić, nitko od nas ne zna datum, tako da ako želimo živjeti duže, postavlja se pitanje živjeti duže od čega. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Kozmo bosanski, hrvatski, srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Uživajte u ostatku dana, a ja vas pozdravljam iz Kelna. Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.